0: kala zauro karantu faledoni sudani faledoni sawa mada kringai wona justin forest kamdoni kutum gulle faton dara sone da krenya na kara na don sana buru awole alan rakta ye diol waya mana alan nandi fal india ka hata dioma bonu suro forest kam shimaden kutando bo entena foto wada tena e daji suro forest kam shimaden amdoni shi dio botna maden krenum falla moduro gonye zande turo daji kurantu loktuba na bar modudo gonye zande nyama de shima kala kishana ya na doni nguro imakulete de shi kutun za buru za hapsuna ta na sona sha doni au loktudo ni shi ningiri alan lamadon shi kantana ala baras kuro jemiswa zamzuna daji nda wone mare karab ka gultuna ma do sande nyanza doni shi na mushada jemiro samtema gultuna ma nda nanz nanzuro ta naso na shadoni bala maso kurare ma amala doni shi zumi zumi salo wone mare gumzaya sandi doni na chunte diar sanjo na dizu she burunza hazina mare klan zande turo kurare ma shi faras kamshi mare karab ka gultana ma alandazi wone mare kamla mukon awa au rakta la mbijwa shi ay halqalan zero ngoronzo au amala doni shi bana shi mare sandana da mbijiro wono ma shi ay turoraktanze putuk mai shokus ke zinan she bananza sidin daji diwal wa mana doni gultina mare farum gata na doni bonuya ruptu faras kam shimala andiro na di baratin duya kanjoro go kabla assalamu alaikum assalamu alaikum ndawa tukali ade alhamdulillah du fande shuko baba le kai magulum
1: Do
0: you look at Lodina coming up on the Britain?
1: No.
0: Yeah, what? Gay.
1: Gay. Boy. Don't
0: matter
1: how much I do. Dere. What's the
0: value
1: of something that is?
0: Aya go diolum de ba shugaba ta magana suru a wadon ne bayanin miyana ta magana nya karantana e kurwa de ma diolum de kam da yayi kurwa de ma diol de masha Allah ba jamba da jinya karantu ga da sa maso kana da Allah jiptin to wanda MPG go kur kam la gade asakila ya
2: sallan da kidan da ka
0: sada alhamdulillah de gafsana
2: an da sara mana jin
0: da dike ngela zo ya ta dara wace ngin sharafa ka madro
2: ما شاء الله بارك الله مولود ونو
0: جاي
2: كلا انا مش سيله شي انا مش هذا اولارو ونغما او دجيريرو بلانغارو سانزاناي كان سونجين باني مانغو وكندا كمايدن
0: جاي
2: كوتنم جو كما دي سك او دغومناتي سترو دجيريرو سانزاناي اما كان لاسون دين با ما لاسو سولين دا شي او دونون ديا كوزيد وندي ساتمارو دونون ديا كوزنا رو كليني اندي auna mushe so au sa falli yumya sa kada man jinjin ba da kurman rannin mi mai yum kamla na zan ba yaro yimin kurman kanum bread ya rannin kamla do yimya shi lokto arman shi na zan shiro faida jin da lokto Allah biya ndu so kama zu sa bana bana tu na mushe furfur ja ne la du ya ku sa du ya ku da sala na zan ba la budda amma ne le fati menan kaduro da nyiro yodu wajib auda ne lewa
0: ngai
2: yawa wudun nilewa nan kado da ya wudun amin baya nilefa amma nilefa nduri ma yalla an fato ya do da dole bultun manimin da am gare ga suna so da bana sada a wana mu she yasa da fatun duye son bulala nan mu she da fallai inda yakka sa fin diro den da lokacin bulin yumi an kam la ro da jindi ma yumi asisrana yumi asisrana
0: are da
2: amma gwamnati samzin daran daran a sofon do ar wanden do amguye wanda shi ruta yi rubutu wanden ba da gwamnati da dunan zai sudu
0: gala gala shauri mara kurin zan ta bangana ya da zara doni ngoro da ke tre lokto magono fars kam do rubutu ta bangana ka wuri mara gumtu na ro ta mandi ambeji ngo kam la fal assalamu alaikum
3: aminu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: alaikum
3: bai
0: alaka wanda da wata kuliya Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Ambe birniya bladayaro nguro da yogu muna ambe bladayaro alaka nguro da muna o mazana ku biyo kon ba mari ba.
0: Kira za mu roba dana o ce kin shiro fas ka madro. Kutun gudan.
3: Are are are kila kuma na mishe ne amana ne.
0: Ngai.
3: Ah are ita ma shi

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وبعد أمة الإيمان أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله كوي أسكار على قجوكما سبحانه وتعالى عندي سودنا فأسكار عندي سودن إبادات ديدني أو أدن ديا لزنا مريان هما أو نمتاين ديا إبادات ديا سالان ديا لزنا إكادان gonyena diyan ma din kuye gaba suwana wata laya ndiya su dana askar ala kajo jasiya wallono ma bika kala tayammin mananiyan lan dalil lado ne suku taimama da tirin din uzato ndiya uzara sai ma da sai ma ndiya tayam da ita jusuin au shazin so a za sai ma diyarin kala faqdul mayan mananiyana njie bao sawalze njie andia fosu ngo ibada ilokti yesu tena shati nzonishie wolo au kasala njido nishiran wolo tena au kasala idi bao walja dalil adi elandai tayam tidin kama suwana wata alai falamta jiduma anugulizana nankado dai ayyo falam tajidude haddul bu'ti a umar mai kaladan manazara duk latan dia audo ne kuma suwana wata layan da ya sazona lan bayan da cidie da adiye walti ayi shi so dalil kin indime malmai manazan ne din adamul quda ala istimalil ma'i a hanjilan faidatiya aktiba sa aktu don injilan faidatiya din yilan ba walja ayi sukun aktiba da ishin imma sawo kwasai boye da faqdul ma falam tajidu ma anjid manama do fandimi ba awo na da cintu cintu duman lenimi tawodo njina din ba awo ghalibu zalla lenimi na din jiba awo na lenim ji manimi da zawo cintu kilo mil fal kozana awo mil indi kozana awo mashakka la huwa la nasku talafi awo la wajin suwa adoni malamai hizana da bika kwa mnyena. Dai ku ahudoni malamai gulzana da. Sawa ukwasa. Njilan kungula behyo isu walzu. Au kwasa la adoni. Monzi njidin paida. Tili nyo monji mbao walja. Sawa adela ntayamdiyo. Dunyo jusuna adi gulza. Adi gomana malamai din. Ahudoni itifak tidinama. Kasaltimia nosku umu. La huwa gozo saadi no wano no maa ade itifak sadana. Bika hadis falkala adi anbayinyena do tumangana tamoye ndi hadis da kwa leye. Hadis jahabi bin Abdullahi ya gulte. Arajina luyena fi safa inbula olahan. Fa asaba ajulan minna hajarun kawwe tambatu kamde falle kala isu baksufu. So adi andondi zinalan. Addu son sun mahtalama na shi wallono fasala ashabahu sawa da ayyayi halda kelawo monzu tayammam diyo e monji nabiya ade ya fata wana zun so na lansan die mana jidu laka ukhsa wa anta taqdiru ala alba niski nya za famata da kamdu bano jabe man qadimna ala nabiyyi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam sa ala kingiya mi ishenalan akhbara bi zalika hawachu da ukhbira bi zalika alayhi salatu wa kala awwa zina din hawatinan fa qala qataluhu qatalahumullah shayiwa ba shayi zuwa iya ala sunan dia cezu ga yau ga fasatin jumla du'a iya kala wado ne kakal ga sadana yan kala qala wal ilmu iddallah ala saalu idza lam ya'lamu ahudun no zai iya kamso soyin bawa inna ma shifaul ayyi as-su'al ya kam notu bad ayyo ko dumana an ga tun zo an zo adiye alayhi salatu wa salam gulzula so adiye kuman li umumi nam umum pantina mawei wa in kuntum madda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min alghaiti aw la masum nisaa kamai awarisa masam zu da falam tajidu ma an danjira wandi de gollono do
alamar sunadin na mana kwasa ba isa ga ana ndudo ne khafa yaja sa'il wudu wala ni mai kalnya kwasa la san ya zamjin zamti de ala nafsihi ya ti de kala nasku min au ziyadar tu maradhi aha au yanma njido letimi a kwasa amdo waltitan ni nga ti mani min au ta'akhur wo e na shanga tidiye de awdo ni gama ma o kollan gaji ne le lam jileti ma kan taw man ganin ba yo da yar ba fitira jo wal zira da so adiyo ya juzu la hutta yammu nyo jusuna ta imam adiyo mana shahada mazhab don imam abu hanifa ya mazhab imam shafi'i ya wa huwa zahirul mazhab inda al hanabila na